0: بینەرانی بەڕێز و خۆشەویستم کاتتان باش. خۆشحاڵم جارێکتر لەگەڵ ئێوەی بەڕێزشا دەبم بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەیەکی نوێ. ئەم بەرنامەی ئەم جارەمان گفتوگۆکردنە لەسەر پرسێکی زۆر گرنگ کە هیچ ڕۆڵی بنیادی کەلتوریە لە دروستکردنی سەرکردەی لاودا بە میوانداری زۆر بەڕێز جەوان مەرد عەبدوڕەحمان شارەزا لە بواری پەروەردە زۆر زۆر بەخێر بێی. خۆشحاڵین کە ئەمڕۆ لەگەڵمانە ئامادەی. بێگومان پرسی کەلتور و ڕۆڵی لە بنیاددانانی کەسایەتی بە تایبەت لە ناو لاواندا لە پرۆسی سەرکردایەتی کردنە ڕۆڵیشی ئێزگار گرنگە. بۆیە ئێمە ئامانەیان ڕۆ گفتوگۆ لەسەر ئەو پرسە تایبەتە بکەین و وە سەرەتا هەم بە خێراتن تەکەین و هەمیش لەو پرسیارەوە دەست پێکەین کە پێناسیەکی سەرەتاییمان بۆ بکەی دەربارەی کەلتور. ئایا کەلتور چییە؟
1: زۆر سپاس بۆ جەنابتان و بۆ تەلۆزیۆنی خاکیش. بەو پێوەری کە من ئەزموونەکەم کە هەر وەکو جەنابتان ئاماژەتان پێکرد زیاتر بواری پەروەردەیە لەو شوارچەوەیە، ڕەنگە تاستێکی زۆر دیگایەکی پەروەردەی بەسەر وەڵامەکانی مندا زاڵ بێت. لە بەشێکی ئەو پێناسانەی کە کراون لە دیدگای جیاوازەوە بابەتی کەلتور بابەتێکی زۆر زیندو و تەنها لە چوارچەوەی مێژوویان نیە. هەر ئەم گفتوگۆی کە ئێستامە لێرەیە دانیشتوین بابەتێکی کەلتوری بەسەری ئازاڵە. کەلتور پێمان ئەڵێ کە لەکوێ زۆر جار ئەگرین لەکوێ پێکەنین. کەلتور پێمان نەڵێت کە ئێمە چۆن ڕێککەوتنە کۆمەڵاتەکانمان نەتوانین پیادە بکەین، چۆن نەتوانین کۆمەڵێک پرس هەیە بەدەمەوەی بچین، چۆن نەتوانین گفتوگۆی لەسەر بکەین و هەتا دوایی و شتێکە کە ئەمە نەوە بەنەوە گۆشیەکات و جڵەوە تاتە دەزە و کەسانی کە بڕیار وایە هەنگاو بنین لە داهاتوویە. بەگشتی ئەو دیدگایە لەسەرەوەی کە کەلتور بەستێنێکی تا چەند زیندویە زیندونیە، هەموو پێناسەکانیە بە بڵین ڕاستی ئێستاش کۆمەڵگەش لەسەرەوەیە هاوڕایە کە بابەتێکی زۆر زیندووە لەسەرەوەی کە ئەکرێت گۆڕانکاری بەسەر بکات، بەڵام ئەوەی کە لە خانەیەکی مێژوویا بمێنێتەوە و بەجێ بهێڵدرێت ئەمە کارێکی زۆر زبرستەمە.
0: بەڵێکات تاتوێن بڵین کەلتور پرۆسەیەکی درێژخایەنەوە بپی قۆناو گۆڕانکاری بەسراهێت.
1: ئەتوانین وە کۆنای لەبین کە کەلتور کارگەیەکە، کارگەیەکی بەردەوامە لە ناو ژیانە کە تاک مەگەرەوەی کە بڕیار بدات بەشداری جواکی نەبێت لە ناو کۆمەڵگەیان نەبێت لە ناو چیایەکە لە شوێنێکی دوورە دەستا بژیت، ئەگەرنا بە هەموو ئەگەرێکەوە دیسانەوە ڕێەچێتەوە ناو چارچەوەی کەلتورە کە کارگەیەکە کۆمەڵک نەخشەی بۆ دیزینەکات بۆ داهتووە، نەخشەی ڕفتاری، نەخشەی بەشداری، نەخشەی تەنانەت ئامانج و هەر پرسێکە ئەوێت ڕۆڵی تیابجێڕێت.
0: کەواتاتوانین بڵین کەلتور ڕۆڵی هەیە لە چۆنێتی بنیاددانانی تاک لەناو کۆمەڵگایە بە هۆکاری ئەوەی کە هەموو ئەو دیاردانی کە ئەچێتە چارچەوەی کەلتور وەکو زمان وەکو دابوونەری دۆکو هەسوکەوتەکانمان تەنانند هوەر و هەموو ئۆشتانی کە پەیوەندی بە ژیان و ڕۆژانی مرۆڤەوە هەیە لە ناو کۆمەڵگایە، کاریگەری ڕاستەوخۆی هەیە لەسەر دروستکردنی بنیاتی کەسایەتی لە ناو کۆمەڵگایە.
1: بەڵێ، هەروکو ئاماژەم پێدا تاکە لە ناو خێزانەوە وردەورە سەر هەڵەدا خێزان بە شانەیەکی زۆر زۆر سەرەکی کەلتور پێناساکرێت کە بەشێکی یەکجار زۆر شتەکانە گوازێتەوە. پەیوەندی خوشکبرا، پەیوەندی دایکوباوک، پەیوەندی خزمایەتی دیکەیە لەگەڵ کۆڵان، لەگەڵ هەتا مامۆستا و هەتا مامۆستای ئاینی و هەتا کەسی دیکەیە. ئێمە هەمیشە لە بواری پەروەردەیە کە ئیشمان کردووە لەگەڵ بەشێکی زۆری و گەنجانەیە سێرەمان خستوتە سەر و بوارەی کە چەندە ئەو ژینگەی کە ناو مالە ناوە کەلتور ڕۆڵی هەیە لە دروستکردنی تاکێکدا و بەچێ مۆدلێک. بەشێکی زۆری ئەو کەسانی کە کارمان کردووە لە بەتابەت لە بواری ڕاهێزانی توانادا بۆی ڕۆڵێکی تازە بجێڕن بۆی دەروازەیەکی نوێ بەڕوویاندا بێتەوە، پشتیان بە کۆمەڵێک بنەما بەستووە کە پێشتر لە ناو کەلتوری مایابوونی نەبووە و لە ئێستادا هەندێک جار هەیە کاریگەریکی نەرێنیشی هەیە. بۆ نمونەوەی کە بیانەوێت گشتانێک بکەن سەبارەت بە ئەوەی کورد هەروایە یان هەروا بێت یان هەر شتێکی دیکەیە. ئەم گفتوگوانە با بڵین خاڵێک یەچێتەوە ناو بواری کۆمەڵناسیە کە لەوێ ئەڵێت زۆر جار مرۆڤ کە بێدەرەتان ئەمێنێتەوە بۆ خۆپارێزی ناچارە پەنا بۆ هەندێک شت ببات. ئەگەر بۆ 10 ساڵ 15 ساڵ بێ زۆر کێشەیەک نییە، بەڵام کە سەدان ساڵ بخایەنێت وردەوردە چەندین جار دووبارە ببێتەوە، ئەبێ بە کەلتور، ئەبێ بە خوو، ئەبێ بە کۆمەڵێک ڕەفتار و ئەوانەیە. لەبەرەوە ئەم پێناسانی کێسا بردوخی ئێمەتیایەتی لە دەتوانین بڵم بە شێوازە گشتێکی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەتوانێت زۆر بە جوانی پێناسی ئەومان بداتەیە کە ئایا کەلتور ڕۆڵی هەیە لە دروستکردنی سەرکردای یان نا. ئەگەر سەیری ژینگەی خێزان بکەین، تەنانەت سەیری ژینگەی بواری پەروەردە بکەین لە ناو کتابخانەکان ناو زانکانیشا پرسیارمان بۆ دروستە بێت کە ژینگەی خێزان ئەبێت چۆن بێت کە سەرکردەکە دروست بکات، سەرکردە لاوەکە دروستکە ژینگەی زانکۆ ئەبێت چۆن بێت. ئایا ئەم کەسە بە پرۆسەیەکی لێکۆڵینەوە و فێربوون و پرسیار و ڕخنای ئەڕوات یان بە پرۆسەیەکی ملکەچکردن و سەلماندن و سەپاندن ئەڕوات؟ چونکە لە هەردوو بواریشە ئەگەری هەیە بیکە بە سەرکردە، بەڵام جیاوازی دوو سەرکردە هەیە. سەرکردەیەکە ڕۆڵی سەرکردە ئەجێڕێت، شتێکی ڕاستەقینە نییە، واتە پاشکۆیە، پاشکۆیەکی سەرکردایەتیە لەو مەسەلەیە. بەگەڕان لەو بابەتانەیە ئێمە بەتەواتی بمەڕوون بۆتەوە کە مەسلەی کەلتور ڕێگێکی زۆر زۆر قوڵی پێکێنانی داهاتوی کەسەکەی وەکو مەسلەی سەرکردایەتیشە. ئەمە لە هیچ توێژینەوەیکە بۆمان دەرنەکەوتووە کە گەنجی کورد توانای سەرکردایەتیکردنی نییە. دەتوانین بڵین ئەزمموی زۆری هەرمی کوردستان، عێراق و وڵاتانی دراوسش پێشاییداوە کە کوردەکان ڕۆڵی زۆر زۆر دیاریکرا و زۆر دابڕیان هەبوو لە دیاریکردنی دەسەڵاتی وڵاتانی دیکە لە دەوروبەرە. بەڵام کە دێتە سەر ئەوەی کە ئێمە خۆمان چی بکەین لە دەوروبەرە، ئەمە بە پرسیارکە پێم وابێ پەیوەندی بە شێوازی کەلتور لەناو خێزانەکە هەیە.
0: بەڵە، بێگومان کەواتە ئەتوانین بڵین پەروەردە لەناو خێزاندا ڕۆڵی گەورەی هەیە لە دروستکردنی لاوی سەرکردە. ئەنی ئەمە پەیوەندی بە لایەنە کۆمەڵایەتیەکەەوە هەیە کەواتە سەد لە سەد دەگەر وابی بکەینەوە. باشە، ئێمە بیر لەواکەینەوە کە خێزان لەناو خێزاندا هەموو خێزانێک خاوەنی دابوونەریتی خۆیەتی، یان هەموو کۆمەڵگای خاوەن دابوونەریتی خۆیەتی. کاریگەری دابوونەریت ئەوەی کە جەناب باسکرد بە درێژایی سەدان ساڵ کە لەناو خێزانی کووردا کۆبۆتە و دروست بوو بە هەموو ڕاندە دەرونی و کۆمەڵایەتیەکانەوە، چونکە ئێمە لایەتمان نەچێ ئەم ناوچەی ئێمەم چەندین جارە من باس کردووە ناوچەیەکی بەردەوام لە ململانی جەنگەکاندا بووە و ئێمە لەم نێوانەدا هەمیشە قوربانی ڕاستەوخۆ یا خۆت قوربانی یەکەمی ئەم جەنگانە بوون. ئەوەندەی بیرمان لای مانەوە بە ڕەنگە ئەوەندە بیرمان لای پرەپێدانی کەلتوری و بابەتە کۆمەڵایەتی و زیادەکان نەبوو بێ. ئایا ئەم ڕووداوە مێژوویانە یاخود ئەم بەسەرهاتە مێژوویانی کە قۆناغ بە قۆناغ ئێمە پیا تێپەڕێوین کاریگەری ڕاستەوخۆی دروست کردێتە سەر ئەوەی کە ئایا بتوانێت ڕەنگدانەوەی هەبێت لە ناو خێزانەکان بۆ دروستکردنی لاوی سەرکردە.
1: بەدڵنیایەوە زۆر زۆر ژۆڵی هەیە. پێشەوەی بێمە ئێرە دەرفەتێک هەبوو کە بچمە ناو کۆمەڵێک لاپەڕی کە پەیوەندی بە مەسلەی مێژوو کۆمەڵناسی و نەریتەوە هەیە لەم چوارچێوەیە. شتێکی زۆر بابڵین کۆمەڵێک ئاماژە دروست بوو کە ئەو پرسیارە بکەم بۆچی یار کورد دووبارەیە کاتەوە ئەڵێ تەنها چیاکان دۆستی ئێمەە لەبەر چ شتێک وایە لە کوێیە سوودی لەم لە چیاکان بینیوەکە هەر بۆی ئایا تەنها شەڕی کردووە یان پرسی دیکەیە کە کۆمەڵی خاڵێکەکە دیتەوە ئەڵێ لەبەرەوەی کە ئێمە کەمتر پشتمان بە شاری گەورە بەستووە لەبەرەوەی چی کاتێککە تووشی ڕووداوی زۆر ناخۆش بووینە ئەوەی کت لە ناو دەشتەکەیە لە ناو شارەکان نەتیا چوە ئەوی دیکەم و پەنای بۆ شاخکانە بردووە. لەبەر ئەوە زانیوێتی کەمە چەند جارێکی دیکە دووبارە بێتەوە لەبەرەوە زیاتر ئەم ئایدیایکی ئێستا پێمان وایە تەنها چیاکان دۆستی ئەمەە شتێکی زاڵە بەسەر ئێمەیە. بەڵام کۆمەڵی گۆڕانکاری لەم چەند ساڵی ڕابردووە ڕوویداوە بۆ هۆی بزاوی جیاواز لە کوردستانەوە کە ئەبینین کەسایەتی کورتوانیوانە ڕۆڵی سەرکردایەتی بژێڕن هەم لە ناوەندی جیهانیە هەمووکو دیبلۆماتێک هەمووکو کەسانێک کە بتوانن نوێنەرایەتێکی جیاوازتر لەو پرسیار بکەن. بۆی من لە تەوەرەکەیەوە دەرنەکەم و ویستم هێڵێک بنێوی ئەو مێژووە و دەروناسیە و کەلتوری ئابێنم. ئەوەی کە سەرچاوە ئەگرێت و بابڵین تاک خەریکە نوێنەرایەتێکی خۆی پیشانەدات لە ناو خێزانەکەیا کە سەرچاوە گرێت و وەکو جەنابیشتان ئاماژەتان پێکرد بەتایبەت بۆنە لە باشووری کوردستانە لە ئەزمموی چەندەی ڕابردوو خێزانی کوردەواری ئەم دەرفەتی نەبووە کە چوارچوەیەکی زانستی ڕەچاو بکات بۆەوەی پیشانی بدات چۆن مناڵەکە ئەتوانێت سەرکردایەتێک بگرێتە ئەستۆ. چونکە کاتێکە ڕەنگە بۆ دایکواوکی قرس بوو بێت تێبگات کە تاچە ئاستێگەتوانێت بەرپسەرەتی بداتە مناڵ لەبەرەوەی خۆمتمانی دروست بێت لەبەرەوەی پرسی خۆمتمانە تەوەرێکی یەکجار گرنگە بۆ سەرکردایەتی بۆ بڕیاردان لەو پرسانەیە لەبەرەوە بە بۆچوونی من ئێستا ئەو بابەتانی کە هەیە بە تایبەت مەسەلەی پەروەردەی خێزانیە بەربەستێکی دروست کردووە بۆ نمونە گەرۆک و چەمکێک دیاریکرا من بۆی داتاشم ڕەنگە ئێستا شتێکی ئەوم لە خەیاڵمە بێ بەڵام ئەبینی کە لە پەیوەندی خێزان و لەگەڵ مناڵ و وردەورە کە پێ ئەگات گەنجان ڕوویان لە دوولایەنە یان یاخێکی بێ ئامانج زۆرجار سەرهەڵەدا یان تاکێکی گۆشەگیر سەرهەڵدەدا ئەمە لەبەرەوەیە کە ئەو مناڵە تەنها لە ڕووی ژینەوەریەوە تەنها لە ڕووی بایۆلۆژیەوە بەرهەمی دایک و باوکەیە لە ڕووی ئەم تەوەرە کللتوری کە بیاوێت وێنایەک بۆ مناڵەکە دروست بکات بەرهەمی ئەو شتەنیە چکە دایکواکە بۆ خۆی بەرهەمی ئەو شتەنیە و ئەم ئاڵ و گۆڕەشکە چۆن فێرخوازێک بتوانێت سەردەمیانە بیرکاتەوە گەنجێک چۆن بتوانێت سەردەمیانە بیرکاتەوە بە دەستگرتن بە کۆمەڵە کەلتوی خۆی ئەم هێڵەونە ئەو پەیوەندی نییە پچراوە
0: بەڵە بێگومان ئەوە
1: ئەو پەیوەندی نییە پچراوە
0: بەڵە بێگومان ئەوە کارکردنی یەشگار زۆری ئەوێ من ئەمێ ئەو بپرسم

0: لی ئەم قوفلە زۆر زۆر بەهێزە لە دەست پەروەردەدایە. جا چ لە ناو خێزان بێت چ لە ناو سیستمی کارگێری دامەزراوێتی وەکو وەزارەتی پەروەردەیان خوێنی باڵا بێت. چونکە ئەم بابەتە لە ناو ئەمەکە باسی کۆمەڵایەتی بوونەکەین باسی بەشداریە باسی ڕۆڵە ئەوەیە کە گەنجێک چوون لە ناو کۆمەلگایە سەیرەکرێت لەبەروی ئەگەر ئێمە بزانین چۆن سەیرەکرێت چۆن متمانەی پێکەین ئەو کاتی ڕەنگە ڕۆڵەکەی زۆر جیاواستر بێت. و ئەمەش ڕۆڵی پەروەردەیە کە دیسانەوە پیشانی بدات ئەم کرانەوەی جیهان بەڕووی گەنجی کورتە بەچە چاوێک سەیری بکات، چونکە ئەم کەلتوری کە وەکووتمان باڵین ئەو شتێکمە بە کەلتور پێناسەیەکەین چاویلکەیەکە کە گەنج پیسەیری خۆیەکە و پیسەیری جیهانی شکات. جاگە پەروەردە سەکەوتنەوە بێلەوەی کە چۆن چاویلکەیەکی زۆر باشی کەلتوری دروستکات، ڕەنگە نامەبوونێکی زۆر باڵ بەسەر گەنجەکەیان بکێشێت. لەوێ دیسانەوە دەچێتەوە سەر ئەو تونداژۆیی کە بینی دایک و باوک و مناڵەکە زۆر زار دروست بێت. بەڵام من پێم وایە ئەبێ لە پەرۆرە دروستکەین. پەرۆردەش بە تێگەیشتن لەو بابەتەی کە پێناسەی کەلتوری کوردی بکاتەوەکو و کەلتورێکی زۆر با بڵین ئامانجدار کە چەمکی وهای تایە جیهان نەتوانێت سوودی لێ ببینێت. بۆ نمونە هەمیشە کە قسەیەکەین لە بواری پەروەردەیە ئەڵێن کەلتوری هەرەوەزی لە ناو کۆمەڵگەی کوردیە کەمە چین یارمەت بۆ خانوو دروستکردنێک بۆ بەرهەمێکی کوشتتوکاڵ یارمەتی دراوسیەکەمانە دەین، ئەمە توانێت زۆر چارەسەری قەیرانی جیهان بکات لە کۆمەڵێک بوارە. کەلتوری دیبلۆماسی و بەخێراتنی میوان و باڵێز و ئەوانەیە لە زۆر شوێنە تەنها پرۆتۆکۆڵێکی زۆر وشک و کۆمەڵ ڕێکەوتنی سەر کاغەزە، بەڵام لە ژیانی ڕاستینەی کوردەواری لە گوندەکانی ئێمە لە ناو خێزانەکانی ئێمەیە دڵکراوە یەک میهرەبانی خانەخوەیەکی زۆر زۆر جیاوازە. جا بە تێگەیشتن لەم پرسانەیە کە لە قوڵایی تێگەیشتنی کوردەواریدایە کۆمەڵێک شارەزا ڕەنگە بکەونە سەر توێژینەوەیەکی زۆر باش بۆ سوودوەرگرتن لەوە ئیتر ببێتە پرۆگرام بۆ خوێندن
1: بێگومان
0: لە وەکو چۆن سەبابەتێکەیە بەناوی پێما بە بەها کۆمەڵاتی
1: کۆمەڵاتیەکان
0: ئەکرێ مە زۆر گرنگی بۆ بدەینات وا بکەین کە مناڵی کورد یا گەنجی کورد لە کوردستانەوە لە خولیای کوردیەوە سێری جیهان بکات نەک لە جیهانەوە بێتەوە سەر کوردستان، چکە لەو بەراوردەیە کورد دێنێت. لەبەر ئەوەیە هەست دەکەی لە زۆر پێناسە و لە زۆر شوێنە گەنجی کورد هەستێکی خۆ بە کەمزانینی تیا دروستە بێت. ئەم هەستی خۆ بە کەمزانینە ڕاستی نییە، ئەمەوکو بەرگێکە کە پێم وابێ ئەگەر کەسانی هاومەبەست زۆر ئامانجیان بێت بە یەک جێتوانی لە کەسەکەی داماڵیت کە خۆی بەراوردنەکە لەسەر ئەو مەسلەیە. بەڵام گرفتەکە هەر لەوە دەست پێکات چووکە ئەم کەسە شارەزایکی وهای لەسەر کەلتوری خۆی
1: خۆناسینی پێ
0: بەڵێ خۆناسین لەسەر گوندەکانی خۆی لەسەر بواری کشتتوکاڵ لەسەر بواری ئاژەڵداریە هەر بوارێکی دیکەیە ئیترکەم پاشخانە نەبوو وەک وەیە کە لە دوودانە تەرازوە تەرازۆکەی تۆ هەمیشە بەتاڵەوە ئیتر لە خوارە ئەمێنێتەوە. جا من پێم وابێ ئەگەر ئەمە بواری پەروەردنی کە چکەمە هێزێکی زۆری ئەوێت هێز مەبەستم هەملایانی کاریێڕیە هەملانی ویستە هەملانی داراییە ئیتر سەرقالکردنی خەڵکی زۆری دێ بۆ مەسەلەیە
1: بێگومان کاک جوان مردی پرسێکی تری زۆر گرنگمان هەیە ئەوش ئەوەیە پەیوەندی ئاین و کەلتور و ڕۆڵی لە دروستکردنی لاوی سەرکردن. جا نازانم دروستە بڵێن سەرکردەی لاو یا لاوی سەرکردن لە ڕێزمانێ و بارحاڵ ئەوە پرسێکی ئێزگار گرنگە ئەگەر سەنج بین بە درێژایی مێژوو ئەم ناوچی ئێمە ئاینی جیاواز بێگومان هەبووە ڕگوڕیشەیەکی قوڵی مێژوویی هەیە بە بڕۆی بەڕێستان پرسە ئاینەکان چ ڕۆڵێک لەم بوارە ئەنجێڵێ.
0: بەڵێ بابەتی ئاین بۆ مەسلەی سەرکردایەتی هەمیشە پرسێکی زۆر گرنگ بووە، چونکە لەو پێناسەی کە ئاین بۆ خۆی کات نوێنەراتی ئەخلاقەکات نوێنەراتی ئاکارەکات. بەڵام ئەوەی کە لەناو کەلتورەکەیە چۆن لەناو ئاینە ئەڕوانن ئەمە پرسێکی گرنگە، چونکە لەناو کەلتوری جیاوازە بە درێژایی مێژوو بۆ ئاینی جیاواز لەو پێناسانە بۆ کرا کە خەڵکانێک بەکاری دێنن لەسەر ئەوەی کە چۆن تەنها وەکو بابەتێکی کەسێکی لێڕوانن نەگوکو ئامرازێک بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ خەڵکی دیکەیە. بۆ ئاماژەدەم بۆ مەسلەی کوردستانە، کوردستان مێژوویەکی زۆر زۆر دوور و درێژی لەگەڵ مامەڵەکردن لە دینەکانە. و

0: هەمیشەش کە لە بواری ئیلاهیات و مێژووی ئاینەکان و ئەوانەی ئەخوێنمەوە لە هەر شوێنێکە لە هەر بوارێکە لە هەر ئاینێکە تاکێک کوردستی پێوەگر بێت و خۆی بۆ تەرخان کرد بێت گەیاندوێتە ئاستێکی زۆر زۆر باڵایە جا لە بواری مەسیحەتی و بێت لە بواری جووێ لە بواری ئاین ئیسلام و بێت نمونەی زۆر گەشیشمان هەیە کە زۆر دوور نییە بۆ نمونە هەر لەم سەدەی رابردوویە کەسێک بە ناوی مەلای گەوری کۆیە نمونەیەکی یەکجار زیندو و زۆر ئەتوانێت پێشەنگ بێت بۆ پیشاندانی ئەوەی کە چۆن مرۆڤ ئەتوانێت بەهای ئاینی بۆ پیشاندانی مرۆڤێکی باڵا پیشان بدات وەکو ئەم بابەتەیە بە بڕوای من لەبەرەو پێناسەی کە ئاین بۆ خۆی کە وەکو باسم کرد دەستپاکی زمان پاکی مەسەلەی دژبەرایەتی سیستەم و ئەوانەیە هەمیشە نەخشەیەک هەیە بۆ ئەوەی کەسەکە بتوانێت متمانە بەدەست بێنێت بۆی ڕێبەرایەتی گۆڕانکاری بکات چونکە سەرکردە بۆ مەبەسی ڕێبەرایەتیکردنی گۆڕانکاریەکەیە بەڵام پرسیارەکە لێردایە ئایا ئەم چەمکەی کە کەسەکە دەستی پێوە گرتووە توانیەتی گۆڕانکاریەکە لە خۆیان دروست بکات یان نا چونکە وەکو وتم بەشێکی یەکجار زۆری پێشوازی کردنی کۆمەڵگەکان لە ئاینە بۆ دروستکردنی گۆڕانکاری بووە لە شتێکەوە بۆ شتێکی دیکەیە ئەم پرسیارە زۆر جار هەستیارێک گەورژێنێت هەستیارێک دروستەکات لەلایەن خەڵکەوە کە تەنها لە بەرخاتەوەی کە خۆم لەو بەرەیە دادنێم باوەڕم بە فلان نەتەوە هەیە باوەڕم بە فلان دینە هەیە ئیترتاوە من لە ناو ترۆپکەکەمە بەڵام پرسیارەکەوەیە کە ئایا تۆ تەنها وەکو ڕۆبۆتێک سەر بەم شتەیت یان وەکو بەهایەک
1: یان وەکو بیرکردنەوە
0: وەکو بیرکردنەوە سەر بەو شتێک چونکە ئەبێ 15 ساڵ نوێشکردن ئەبێ گۆڕانکارەکەی لە کەسایەتیە دەرکەوێت ساڵانێک ڕۆژوگرتن ئەبێ کەساەتی پیشان بدات کە چۆنا نەک تەنهاوەیکە وەکو خەریکی ژمارە حیسابەکەی یا ڕۆژەکانی حیسابەکەی بۆیە بە بۆچوونی من ئەکرێت ئاین بوارێکی زۆر فراوانە بۆی خەڵکانێک بتوانن بە دەرفەتی بزانن خوانی تیا دروستکەن و گۆڕانکاری ناو کۆمەڵگەکانە پێ دروستکەن بەڵام ئەم دەرفەتە لە هەموو ئاینەکانە کراوەیە هەر لە ئاینی مترایەوە بگرە هەر لە زەردەشتایەتیەوە بگرە هەتا دێتە ئاینی ئیسلام وەتا دێتە سەر ئەو بابەتانەکەی تر بام و چوارچێوە چ ئاینی ئیبراهیمیەکان بن چ ئاینی ئیبراهیمیەکان نەبن چونکە هەر بنەمای دروست بوونیان و بنەمای سەرهەڵدانیان لەسەر گۆڕانکاری و باشەیە یعنی تۆ ئاینێک نادۆزیتەوە بڵێ من هاتووم خراپە بڵاو بکەمەوە بەڵا هەمووی بووە هاتۆ کە ئیتر من باشە بڵاو بکەمەوە ئامانجی سەرکردایەتیش باشە با بڵێن پێوەرەکانی ئەوی کە سەرکردیەکی باش بێتەوەی کە ڕاست بێژ بێت ئەگەر کەسێک بە سروشتی لە ژیانە نەیدۆزێتەوە چۆن کەسێکی ڕاست بێژ بێت باشترین شتەوەی کە پەنابەتە بەرای بزانە ئاینس پێشنیازێکی بۆی کەسێکی ڕاست بێژ چۆن بێت چۆن با بڵین ئەو مەکانیزمانە جێبەجێ بکات
1: پرسیشی گرنگ هەیە و زۆر جار گفتوگۆی لەسەر ئەکرێ بۆ لە نێوەندە ئەکادیمی زانستیەکانیشە زۆر جار باس کراوە کە ئایا سەرکردایەتی کردن تایبەتمەندیشی خودیە یاخود لە پەروەردەکردنەوە دروستە بێ
0: بەڵێ ڕاستەکەیەوە پرسیارێکی زۆر زۆر گرنگی بواری زانستی کارگێڕیشە ئێمە بۆ ئەزموونەی کە هەمانە لە بواری پەروەردەیە ناچارین دووسێلان هەیە پێکەوە هاوتەری بیبین یەکەمیانەوەیە کە پرسیار هەمیشە لەسەر مرۆڤ و لە تێگەیشتنی مرۆڤ بێت چونکە ئیشکردن لەگەڵ مرۆڤ ئیشێکی زۆر زۆر ناسکە بە تایبەت مرۆڤی خۆمان مرۆڤی کورد کە پاشخانێکی شەڕ و ئەنفال و بریندار و ناڕەحەتی ئۆمەی هەیە و جگە لەوەشا ئەو بناخەی گفتوگویەکی ئارام ڕەنگە لەگەڵیان نەبێت دووەمیان تێگەشتنە سەرەوەی کە ئەگەر دەمانەوە میشە بکەین لەگەڵ خەڵکانێکی ناسک بە چی سیستمێکدا بیبین لەبەر ئەوم پرسیارە زۆر دێتە سەر ڕێمان ئەم شتانەی ئێمە کە لە ناو خۆمانە لەگەڵمان لە دایک بۆ چەند پێویستە و دەتوانین چی سیستمێک بگرین وڵامی بواری زانستی هەردووکیانە بەڵام بۆ ماناناکە یەکشتن هەر کامیان بە ڕێژەی جیاوازی خۆی بەڵام سێرەکە زیاتر لەسەرەوەی کە سەرکردایەتی زیاتر بابەتێکە کە بە ئەزمون و ڕاهێنان و بەلوێداچوون و خۆتەرخانکردن و ئەم شتانەیە پێیا دەبێت بۆ ئەو بەشەی دیکەیە کە دەڵێن بابەتێکی خۆڕسکیا ذاتی بێت کۆمەڵگە ئاماژە هەن کە باسیەکەن بۆ ناڵێن ئەگەری زۆر زۆرە سەرکردە لە کاتی قسەکردنە تۆنی دەنگی ڕۆلی هەبێت لە قەناعەت پێکردنی خەڵکی دیکەیە یان خەڵکانێک هەنە کە وزەیەکی زۆر وزەیەکی گەڕانیان هەیە، وزەیەکیان هەیە بەردەوام بە دوای پەیدۆزیان، بە دوای ئەم کتێبەیە چن، بە دوای ئەم ئیتر ڕستەیە چن، لەو زانکۆیە، لەو کتێبخانەیە، لەم شتە. ئەمە وزەیەکی ناوکیە، ناوکی بە مانای شتێکی نامۆناکە پێناسەکراو نیە، بۆی کە کەس هەیە هەر فرەجوڵەیە، هەڵبەت فرەجوڵە لەو بوارە ناکچێتە چوارچەوەی چکە لە بواری پەرۆدا کەوتر فرەجوڵە ئیتر خەڵکانێکن کە لە ڕووی سایکین لە ڕووی باڵین پۆلێن بەندیە کرمبوونە خەڵکانێکە لە ڕەنگە ئیدیچیان هەبێ، خەڵکانێکە لە ڕەنگە ڕێژەی باڵین گۆرانکاری کۆمۆسۆمەکانیان بێ، ئەم فرەجوڵەیەش بۆ کەسانێک کە زۆر زۆر ئەجوڵێن. بەڵام ئەم فرەجوڵێ من لێرە بۆ مەبەستە بەکاریان، بۆ مەبەستەیەکی تر کەسەکە هەدا نادات بەردەوام خەریکی خۆفێرکردن و ئەمانەیە. کەسێکە خاو بێت، باڵین زۆر زۆر خاو بێت، ڕەنگە ئەو مەجاری نەبێت. من شوا بیرەکەمەوە کە بەشێکی ئەو پێناسانە کە بڵێن زیاتی بووم بێت پێوەست کرابێ بەوەوە، یان کەسێکە لە ماڵەکە گەورە بوو بێت کە هەمیشە گفتوگوی بەهاداری تیاگرێت، وا کات کە وا هەستپێک کە مرۆڤەکە هەر لە سەرەتاکانی سەرەتای تەمەنیەوە لەسەر کۆمەڵەشت گۆشکراوە. بەڵام ئەوەی دیکەی کە هەیە پێیوەستە بە مەسلەی ڕێخستن، پێویستە بە مەسلەی بڕیاردان، پێویستە بە مەسلەی چارەسەرکردنی کێشە بەدەمەوە چوونی خەڵکە، ئەمە شتانێکن کە پێیوەست نیە زۆر بە دیێنەی مرۆڤ یان پێیوەست بە ژینگەی کەتییا، چونکە دەرفەت هەیە مرۆڤ بە تەواتی فێری
1: تێبگەن بێگومان. کاک جوان مردێکی لەو پرسە گرنگانی کێسا لە بواری پەروەردەش بەتایبەت لە بواری دروستکردنی سەرکردەی لاوە پێدانی ڕۆڵە،
0: بەڵێ
1: تا چەند ڕۆڵ پێدان یاخود دەرفەت ڕەخساندن بۆ لاوەکان بۆ تاقیکردنەوەی ئەزموی جیاواز کاریگەریە بێ لەسەر دروستکردنی بنیاتی سەرکردایەتی؟
0: بەڵێ، ئەزمون ئەم شتێک کە جەنابت فەرمووی تواکات کە مرۆڤ ئەزمونی پێیا بێت، خۆی ئەزمون سەرچاوێکی زۆر باشە. هەموو بواری ژیانی مرۆڤ نییە، هەموو بواری پیادەکاری نییە، بەڵام سەرچاوێکی زۆر زۆر باشە بۆ فێربوون. بەڵام دیسانیشەوە جێی پرسیارە ئەم مەسەلێ، ئایا ئەم ڕۆڵ پێدانە لە چ بوارێکە، لە چ ئاستێکە، لە چ تەمەنێکە ئەتوانێەوە دروستکە؟ بەڵام لە هەموو بوارەکانە شتی زۆر باشەدا بەدەستەوە. بۆ نمونە ئێوە توانن لە دوو مناڵە، لە دوو گەنجە، لە دوو خەڵکی بەتەمەنە پیشانی بدەن بە گفتوگویەکی زۆر زۆر سادەیە، پرسیاران لێ بکەن کە ئەزموی ژیانیان چۆن بووە. هەر لەوە بۆ دەرەکەوێت کە ڕۆڵ پێدان هەر لە قۆناغی مناڵیەوە، لەوەی کە تەنها ئەوەندە بتوانێت کوپێک ئاو بۆ خۆی ببا لە شوێنێکە دایبنێت، ئەتوانێت چ زمینیکی بۆ سازدات دەتوانێت، چونکە تەنانم شتێکم خوێندەوە لەسەرەوەی کە پەیوەندی بە بواری پەرۆردەوە هەیە لە سەردەمی مناڵەیە. کاتێک کە مناڵ خەریکە یاریەکات، لە پێناسەی ئێمەی گەورە ساڵە خەریکە یاریەکات، بەڵام لە چوارچێوەی زانستەکەیە ئەم کەسە خەریکە نەخشەیەک لەناو مێشکیدا هەیە، خەریکە پیادەیەکات. بۆ نمونە ئەگەر خەریکە بە مەچینەکەی خەریکە ئیشەکە، بە شۆفڵەکەی خەریکە ئیشەکە، وەکو ئەندازیارێک لە مێشکی خۆیان پێی وایە خەریکە پرۆژێک پیادەیەکات. لەبەر ئەوە کە هەتا زیاتر خەریکە پراکتیکیەکات، هەتا خەریکە زیاتر پیادەیەکە، ئەزموی داهاتی زۆر لە بابەتە یاسەرکەوتووە. من پێم وابێ ئەم بابەتە پەلکەشی ئۆمانەکاتەوە کە ئمە جارێکی دیکەیە پەیامێک بۆ هەم ژینگەی خێزان هەم بۆ ژینگەی فێرکاری بنێرین، کە خێزان پێویستەکە زۆر بەرپرسیارێنتر ڕۆڵی مناڵەکان دیاری بکات بە شێوازی جیاواز، چکەم بینیمە زۆر جار دایک و باوک زۆر بە دڵسۆزیەوە، هەڵبەت دڵنیاشمەوە لە دڵسۆزیەوەیە پێناسەوە کە ناڵن کە ئێمە لە گەورەکردنی مناڵەکانمانە هیچ فەرق و جیاوازێکمان نەکردووە. بەڵام لە بواری پەروەردەدا ئەمە ڕەنگە هەڵەبێت، چونکە مناڵی جیاواز هەیە، ئەو ڕێگایی کە جاکە دوانە بن زۆر قورستر، چونکە دوو کەسی دوانە بۆ مانای نیە کە جیهان بینیان خەیاڵیان تێگەیشتنیان هەستەکان وەکو یەک بێت، لەبەرەوە تووشی بەربەستێنەکە زۆر جار هەیە ئەیان خاتە هینێکەوە، وەکو ئەمە بە نمونەی دەستار ئەڵێن کە ئەیهاڕێت کەسەکەی تر خۆی نامێنە بێکجاری لاچێ بەم پێناسە وای لێکایتر وەلوورێکە گەورە ئەبێت نازانێت بە دوای چی ئاگەڕێت. ڕەنگە ئەمە پێناسەیەکی زۆر باش بێ، بمانگەیت ئەو خاڵاتی کە سەیری دەوروبەری خۆمان بکەین، بۆچی گەنجانەکەنەکە زۆر جار ڕۆژانە ئەیان بینیت ڕۆژێک بێتاقەتن، ڕۆژێک دڵخۆشن، ڕۆژێک بڕیاردەن لەسەر شتێکیش بکەن، سپەینە پەشیمانە بنەوە، ئیشەکانیان بەنیوە چڵی ئەمێنێتەوە. بەشێکێک جار زۆر ڕەنگە پەیوەندی بەوە بێت کە ئەم ئەزموونەیان پێ نەدراوە یان ئەزموونەکان لیان بچراوە. وەگەر پامەکەش بۆ بواری فێرکاری یابێت پێویستە کار وابکەن کە سیستمی پۆلەکان و سیستمی فێربوون بگۆڕێت بۆ بابەتی زۆر پراکتیکی یعنی زۆر جێبەجێکاری بە نمونە بە ڕۆڵوازی مامۆستا پیشانی بدا کە مەبەستیان لە ڕاستگۆیی چییە لە بواری خوێندنە بۆ خوێندنی باڵایە بەشێک یەکجار زۆری کاتەکان بۆ تەرخان بکرێت کە فێرخواز بەڕاستی بگەڕێت بگەڕێت بە دواوەی کە وەکو ئەزموون نەتوانێت بەدەستی بێنێت ڕەنگە پێویستمان بەوە زیاتر بێت کە بابەتی نۆرڤانی کە پێم وابێت لە بواری خوێندنە پێڵێن مەشق مەشقی هاوینە یا تەتبیقاتی پێڵێن نۆرڤانی بۆ سێمانگ زۆر زۆر کەمە گەنجەکە پێویستی بە ئەزموونی زیاتر بۆ بازاڕی کارچ بە تایبەتیش لەم سەردەمەیە کە گۆڕانکاریەکان ئەوەندە خێرانە ئەوەی کە ئەمڕۆ فێریەبی سپێنی کورتی دێنێت لەبەرەوە من وا بیرەکەمەوە بەڕاستی ئەو زۆرش سورم لەسەرەوەی کە مەسەلەی ئەزموون پێدان ئەمڕۆ زۆر لەسەر و بابەتەیە یعنی کە لە بواری ئیشی جیاوازە کارەکەیت کاتێککە خەریکی سیڤی خۆت پێشکەشەکەیت ئەمە جێی سەرنجە کە ئایا پاشخانی جەنابت چی هەیە لەم بوارەیە چ شتێکەیە چونکە من حەزەکەم زانم لە کاتی کە ڕوبەڕووی گرفت دەبیتەوە چیەکەیت چۆن چارەسەری کێشەیەکەیت چۆن لە پرسێکی ڕخنەی و ئەڕوانیت ئایا ئەم کەسانی کە هاوڕانین لەگەڵ تا چۆن بانکێشتیانەکەی بۆ ئیشکردن جا کاتێک ئێمە ئەزموونی جیاوازمانەیە سەر و کارمان لەگەڵ خەڵکی جیاوازەیە بۆمان ڕوونەبێتەوە کە لەم دنیا بەسێمە نین و هەموو کەس شکۆمە بیر ناکاتەوە ئەزموون زۆر باشە توانێت ئەمە بسەلمێنێت
1: بێگومان هێنە سەر ئەو پرسیارە جەوهەریەی کە پرسیاری زۆر کەسیشە زۆرجار لە گفتوگۆکانەوە باسەکرێ بە چیەوە درێ سەرکردە یاخود تایبەتمەندی سەرکردایەتی کردن ئەو تایبەتمەندیانە چین کە پێویستە لە کەسێکی سەرکردایە هەبێت
0: بەڵێ حەزەکەم لە وەڵامی ئەم پرسیارەیە زۆر زۆر نەرمەکار بم ئەوەی کە بە ئینگلیزی پڵن فلێکزیبڵ زۆر زۆر نەرمەکار بم دۆخی سەرکردایەتی بە پێی ژینگە بە پێی بارودۆخەکە بە پێی سەردەمەکە ئەگۆڕێت و تەنان بە پێی و کەلتوری کە تێشیا گەورە بێت ڕەنگە لە هەندێک کەلتورە کەسێکە ئیتر فێرکرا بێت گریان ئایبە شێوازی سەرکردایەتەکەی کورد بێنێ لە کۆمەڵک پێناسی هاوچەرخی جیهانیە یان بە پێچەوانەوە بە جۆرێکی دیکەەوە بەڵام منەگەلی دیگایکی پەروەردەیە بڕوانم هەمیشە سەرکردمان بە مرۆڤێکی چالاک پێناسە کردووە مرۆڤی چالاک یان کارا ئەمە ڕەنگە زۆر باشتر بە مرۆڤی کارە دوو تایبەتمەندی زۆر پیشانەدا ئێمە بە وەڵامی پرسیارەکەمانە ساتوانین لە گوگڵ یا لە شێوە جیاوازەکانی زیرەکی دەستکردا پرسیار بکەین کامە شوێنە کۆمەڵێک وڵاممانە دەنیە بەڵام من کەلمێ لە بواری پەروەردەیە بڵم ئاماژ بکەم بە مرۆڤی کارە دوو تایبەتمەندیە بۆ هەمیشە ڕەچاوم کرد و بزانم ئایا ئەم دووە پێکەوە وەکو هاوسەمایەک چ بەرهەمێک پێشکەشەکەن یەکێکیان دڵسۆزیە دڵسۆزی زۆر بابەتکی گرنگە بۆ سەرکردایەتی بۆی کارابیت بۆی هیم بکەیت بۆی کە تەنها تۆ فەرمان نەدەیت بواری دڵسۆزی جا بۆ خۆتە بۆ دەوروبەرتە بۆ ئەو دۆزەیە کە واستۆت گرتووە ئەمە تەوەێکی زۆر گرنگە بابەتی دوێمیان بواری ئاگاییە یا با بڵین زانیار بە وشەیە کەمە بمانێ بڵێن چکە ئەم دوانە کە پێکەوە دەست ئەێدەە دەستی یەکدیە شتێک دروستەکەن کە واکن مرۆڤ بە هەموو شتە ڕازی نەبێت و مرۆڤی سەرکردەشەکە بە هەموو شتە ڕازی نییە مرۆڤێکەکە بە دوای زیاتر ئاگەڕێت وەڵامی کرچ و کاڵ بۆ ئەو بەس نییە ئیتر جا ئەلەوە ئەتوانی ڕشتەی دیکە جیاکەیتەوە بۆ نمونە ئەتوانی بڵێت کەسەکە ئەبێ وێنە فراوان بێت ئەوەی بە ئینگلیزی پێڵن ڤیژنی هەبێت وێنای هەبێت و بزانێت کە ئەو خەڵکێکی خەریکە قسەی بووەکە بەرەو کوێ ئەبا چونکە ئیتر ڕەنگە ئەزموونی وڵاتی ئمە پێشانی دابێت خەڵکانێکە و بن ئیتر بە ئامادەکاری ئەشاری و بێ یا بە ئامادەکاری هەر شتێکی بکەوێت کۆمەڵی خەڵکیان بە دوای خۆدا بێت بەڵام دیار نەوە بێت کە ئەو خەڵکە بەرەو کوێ ئەبن بەشێکی دیکە ئێمە پەیوەندی بە ڕەنگە مەسەلەی پەیوەندی و هەبێت پەیوەندسازی شێوازی پەیوەندسازی بە کوردەکەی ئەمە زۆر ڕەوانەوە بڵم کە جیهان ئێستا زۆر ڕووینەوەیە کە سەرکردایەتی بە هاندانەوە هەبێت نەک بە فەرمانەوە نەک بە تەنها دڵسۆزیەوە ونمون سرکوتوکانی شروان زیاتر نمون سرکوتوکانی شوان که پشت بوده بستن چون من خاله کی زور زور باش لجناب تا دوز موا تیکل کشی خاله کی اکمو ایتر بو ابسترین او یعنی ابه وال و بابلن مکانیزم که بو جوری لرگی امزانیار دو سوزی و واکی که خلق بو خونی خویش بکات نک بو خونی جناب لوکو یا منیا و کسی که کتن هبنا و سرکرده و یا سرکرده نبیت
1: لسردمی استا منده بم باردوخی که استا کمک دای کردی پیاتی پاره بو گرانکاری خیرانی که سرنا کمک دای کردی رو دادن و بقیه خزانه کن برکوتین یا خود تاک کنی کمک دای برکوتین لگلی ده هی تا چند آسان رو درست کردی سرکرده هدی؟
0: بله
1: سخته اما یعنی لهمو باردوخی که چونکه برزید باسی اوت کرد که سرکرده هدی کردن یا خود تاک بدمندی کنی سرکرده قناق با قناق گرانکاری بسره هاتو بمن اگر بعضی صدکانی را بردو کنیم او برو دوخو جنگه و تایبند مندیانی که لو قناقه ها با جواز لگاوی که لیسته هی و پرسی که تریش هی آیا او پیناسی که با سرکردهاتی کردن اکری استر نیونده جیهانی و نوانده اکادیمی کانه همان او پیناسی که بومنه لبی سالی تره با سرکرده بکری آیا او گران کاری بسره نه هم بردانه
0: پیما مبستن لوشی برکوتن او بوکا یم کوتونه تا جیهانه که وزا به حل بجارنه او بیا به حل بجارنی کمپانیا کانالم کمپانیا کانی بوره تکنولوژی اوی که روزانه معمولا من لګلم شتانه هه مبستانه او بیت پناسکتن زور باش درشتو بویم بتوانم بګوشنیګه کی دوره ولا ولما کبروانم دروسه بون بو 100 سال او پیش زور زور ګرینګ بوکا سرکرده اسب سواری کی زور لهاتو بیت خنجر کشکی زور زور لیهاتو بید بلام رنگ ایسا بوجوره نبید و 20 سالی ده هاتوش بوجوره نید رنگ یکی گل پیوره زور زور گرینگکانی سرکردهاتی لی 20 سالی ده هاتو البت دستی پی کردو ایسا او بی که کسا که چون اتوانید باش شوازه که زور باش لگل زیرکی دست کرده ماماله اکات بو گرانو بو کروکی پرسیاره کتن که آیا ام بواره او بردوخی که لی بابلن من بیهن مو ناو بستینی کردستان بتابت باشری کردستان ولما که پلکشی کمالک دوخی سیاسی و عبوری و کمالایتی و اشعاری مشتان ما نکد که رنگا پیویس نکم من نسابت من کمالک لانی و اکره درفتی دیکه هبید بلام جنگه که اصاب او بواره زور لبرنیا چون که او کهوت من مامانی ایشکا که پرورده زورشتی لبر بردوه یعنی مامانه که زور با پروش نبوه تا ایسا جا با انقص بو بیا ببی انقص بیا بمبس بیا ببس مامانه که زور منالی لدست لبر چو یعنی با بلین ایسا که دلن لبواری اوی که تو بتوید پشانی بده چون من نوه دروسکم جیل دروسکم و برای برنابو کارگیریا هر ده سالک به نوه به ما به حساب کرد اگر حسابی کن حسابت بواری قبلن حکمیان هرشته کی قبل باشوری کردستان سه نوی پیگاندوا بلان پرسارکوی که برهمی نوکان ایسا چی بوا رنگ هره و ببلن آیا او برهما برهمی سرکرده که یا برهمی مرووی که اصایی چون که کاته که
1: یعن ببوره برهمی او همو قربانی دانه که کمالگه کردی
0: درسته بشه که او پیناسانی که رچای او که این کمالگی کردی بتوانه چه برهم بینه توا رنگ من بهت بواری که سایکولوژی
1: بله.
0: چون که اگر رچای او که این ام قربانی کمالگی کردی چی برهم بینه توا زور جار لسیبری ام دیدگاه و مروفه که زیادر هستکی رنگ درست که پیناسکانی هستکی بن و لمیدانی بریار دانا لشوینی که دیسپلین بریار داد و جیری بریار داد لویه توزه کرد بینه توا چون که شهر که هر باسی قربانی بکه میوزیک که هر قربانی بید و دروزبونی که ساعته که لسر قربانی بون بید رنگا پیویز بکد اما حبه بشه که بید بلام دواجار شتیکی تیا کرد بینه توا که نتوان لسر کمال کیس که پیوندی برایوش که دیبلوماسی، نودولتی، قانونی، چوارچوه جیهانی بید وکو پیویست بید رنگ منش هرو بلم چون که کیسی حلبجا کیسی انفال ئەمانە ڕووداوی بچووکنین لە مێژووی ئێمەیە. بەڵام ڕەنگە لەسەر ئەوەی کە ئەوەندە ئەوەمان لە چوارچێوەیەکی هەستا هێشت بێتەوە هەتای سەنەیتوانانی بە ئوڕۆڵەمان پێبدا کە چۆن نوێنەرایەتێکی ماف لە پرسیاب بکەین. کەیسی ئەمە لە کەیسی ئەرمەنیەکان کەمتر نییە، کەیسی ئەمە لە کەیسی هۆلۆکاست کەمتر نییە. بەڵام ڕەنگە ئەوەی کە ئەوان لەسەر ئەمە هەستا بنەوە چۆن بیانێ پێناسی ئەم شتە بکەن بۆ جیهان لەگەڵ هەستانەوە کێمە جیاواز بێت. هەڵبەت ئەو بۆ مانای کە من ناومێدم ناتوێن شتیوا بکەین، چونکە ئەزمموی جیاوازی هەیە دیسانەوە لە جیهانە. ڕەنگە ژاپۆن لە دوای جەنگی جیهانی دووەم نمونەیەکی زۆر زۆر باش بێت کە وڵاتێکی بەتەواتی ون بوو چۆن ئەتوانێت ببێتە چۆن ئەتوانێت کەلتورێکی داهێنان دروست بکاتەوە. من زۆر باوەڕم بە کەلتوری کوردی هەیە. جارێکیان لە دیدارێک بووین لەگەڵ کۆمەڵێک دۆست لە ئینستیتیوتی کە لە پۆری کورد لەوەیە ڕستێک نەخشی مێشکمی بەستوە لە ناو مێشکمان نەخشی بەستۆ باس لە سەری کورد کە کورد ئەکرێت زۆر ئالۆز بوو بێت، زۆر با بڵین ماڵی زۆر پەرتەوازە بوو بێت، بەڵام کە دەگاتە سرە داوەکەی کەلتوری خۆی ئیتر ئەزانە کوێیە، ئەزانە لەکوێیە. ئەم قسەیە لەو ناوەندەوە کە پێیوەستە بە کۆمەڵێک چوارچەوەی کەلتوریە بووم زۆر گرنگ بە تایبەتیشکە ئێستا خۆم لە زانکۆی ئەمریکی فێرخوازم لەوێ سنتەرێکمان هەیە ناوەندی کەشگۆڵ کە زیاتر بواری هوەر و کەلتور و ئەمانەیە. زۆر باوەڕمان بۆ هەیە کە بەشێکی هەستانە و داهێنان و ئافراندن لە ناو کەلتورایەوە. باوەڕمان بۆ هەیە کە کەلتور ئەگە لە چوارچەوەی سیاسیەوە تۆوەکو دەسەڵاتێک بەکاری بینیت بۆ سرینەوەی کەلتوری کە ئەگەینە کەلتور ڕێخۆشەکە بۆ فراوانی زیاتر بۆ دەستپێکی زیاتر. دووبارەیە کەمەوە من زۆر باوەڕم بە کەلتوری خۆمان هەیە کە بتوانێت ڕۆڵی سەرکردایەتی دابگەنج. وەزمونونەشمان خەریکە و دوور دەست پێکات. ڕەنگە ئمە ئاماژە بە کۆمەڵک لانی دیکە بدەین، بەڵام گەنجی کورد لە خێزانی کورد ڕەنگە لە کەلتوری کوردیشە زۆر بە باشیە گەورەبێ، بەڵام ئێستا لە کۆمەڵک وڵاتی دیکەە لە ئاستی زۆر بەرزە ڕۆڵ جێڕێت. ئەزمموی دە ساڵی ڕابردوو ئەمەش کۆمەڵک سەرداوی زۆر زۆری تایەکە ئەم شتانە مۆدیل نییە لە خەڵکمان وەرگرت بێت. گەڕانەوەی ژن بۆ پێشنگایەتی ئەوەی کە مرۆڤی کورد لە چوارچەوەی بڕیاری سیاسی جیهانیە پرسی بەکارهێنان نەبێ بەڵکو پرسێکی گرنگ بێت بۆ گفتوگۆکردن، ئەمە ئەو سەرداوانە پیشاندێت کە هەیە. ئەم بنەمایە لە کەلتوری ئێمەیە زۆر زۆر زەقە، بەڵام ئەوەیە کەیتە چۆن ئەو شتێکی وتم ڕاستینە نییە بەسەر خۆ بەکەم زینەکەی پەردەیەکی تۆزێ لێڵە چۆن لا ئەدەین بۆی ئەم ڕاستینی مرۆڤی کورد پیشاندەین.
1: ئێمە توانین بڵین کەلتوری ئێمە ئێمە خەوەکو کورخاوەنی گەنجینێکی ئێزگار دەوڵەمەندین لە پرسە کەلتوریەکانە و ئەکری ئەمانە بکەینە بنەمایەکی گرنگ بۆ خۆناسی و ئەو هێزی باوەڕ بەخۆ بوونە دروستکەین لە ناو تاچی کووردە بەتابەت لە نێو لاوانە بۆ دروستکردنی بنیادێکی سەرکردایەتی بەهێز کە بتوانێت لەسەر بنەمای خۆناسین و باوەڕ بەخۆ بوون بتوانن کار بکەن بۆ داهاتووی نیشتیمانەکەمان. ئێمە زۆر زۆر سپاس دەکەین، زۆر زۆر خۆشحاڵین بە ئامادەبوونی بەڕێستان. کۆمەڵە پرسی ئێزگار گرنگ کە ئەکری ئەمانە وەکو لایانی زانستی لە وەرکشۆپەکان و لە سیمینار و لە ئەو ڕاهێنانانە ئەخلی ڕاهێنانانی کە هەیە ئێستا لە بابلین کۆمەڵگای کوردیە زۆر زۆر سوودی لێ ببینرێ بێگومان بەڕێزستان ڕۆڵیشی گرنگتان لەو بارەیە هەیە. هیوای سەرکەوتنتان بۆ خوازم. زۆر زۆر خۆشحاڵین بە ئامادەبوونت بە هیوای بەردەوام بوونت.
0: منی شەروە زۆر سپاس بۆیەوە، پاس بۆ میوان دەرەکەتان.
1: بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست تا بەرنامەی داهاتوو بەخواتان ئەستێن خواتان.
2: ئێرە رادیۆی خاکە 99.1،
3: رادیۆی خاک 87.6.

0: لێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکە و دەبیستن 99.1

وەرە ژیان ببینەوە بەرەو خۆشەویستی و جوانی با نیشتیمان بە ئاوازی ئەوین پڕکەین لە گۆرانی